Kerajaan dan kekuasaan pada hari itu kepunyaan Allah semata. Dia memberi keputusan di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal salih, bagi mereka kenikmatan yang abadi di dalam surga.

0: tahun.
1: Dan jika mereka terus membantahmu dengan kebatilan terhadap apa yang kamu serukan kepada mereka, maka jangan layani mereka dan katakan kepada mereka, Allah lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan berupa kekafiran dan pendustaan.

0: Untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah